0: semkhan de thang ungyu za de thang de la soba tene lugu ngane xe na ji pecha ye na nga zo cik ne da so cik ne xe ne la soba nga go kage namchun manso na xe ne zorgo jik chumbo ge ne zonja tene zaga ge ne zonja ta jik yinak cik ne zonja tenzo le bo penje ten ma yin pa ge ge cik la soba la ten san rila ji de zorgo rila ji de zo tan zha da jing cik ma de pecha ni la bar do ten san kaba ma bo tan do de mong chi sa ma go go no gyur go go go no gyur jing cik la soba ma de yor tenzo la pendo chenpo yo ba tene mek do zo se zhin rojo tene kashi ji yama la soba ge nang gaan rojo rogo nang gaan rojo lo tenzo long jong zong do ya bo penje tene wangbo da so chun yong na se zhin rojo rikba dang zhin rojo tenzo zhi cadu zubo da der chin danya ya bo se tenzo zhin zhin ni tu tolo kukba dang sama tu tolo sa tu ba da tenzo zhin zhin ne zhin ngon go ke nipa chinpo tun ba labar da zhin go go ma la se go marwe mei shi tong da so ya bo zhin tene ne zhin ngon go zo je pechana chamba la soba lam sang jam yong ba jam na yang lam sang zhan yo ba la soba tenzo tene pento pe me zi ba yo ba tenzo zhin to
1: lasar Tē shūtū tū lā gēng tā lōng lā gāma shē pā tā, tā lōng rāng kī tū ngēng pār tō yī chā chā kua kā rē nā.
0: Tā tē, tā lōng sū chī tā chī nē lē lā pō rē tā, nī nē kō chī kī lām tūyōng zōng rā sā kū mā rā wē, chī kī yū yō pā, gī kēng tā rā kī pā, yā bō chī mā lā nā yā kā pā tā, nian chēng lā sō pā tā nā tā nā chī lē tū zām zū pā kē, hā kō rā pā tā nā rē mā tū. Tē yī sā tū zām, tē lā yōng lō yō pā, lā lēng yō pā, tē nē gī kēng kī jū pā tā sō chē tē nā mā ngū sū lōp chōng zū yō pā, tē nā chī kī mā lām tūyōng zō chī nā kā chī mū rā tū. Tē nā yī sā tū, kāntā kō rā sī nā, chī kō rā mī yā nā jāng jū, pē chā nā tāng pō tsā jōng jū, tē nā lōng, lōng wōng jī ngō pā sō pā tā sō yā pō jōng jū, tē nā jī nā lū jōng tā jōng jū, kō rā mī yā nā mā, tēnzhē zhēnbā zhēn dā jōng jī rūgō tē mā zhē bā kē tā tē jōng wō kōrēm nō lā jīk tā jīk zūpa mā tē bā tēnzhē yōng rūgō kā kē wō jōng yōng dō tēnzhē wō zōng sā tō yā bō mē shī tō nyēng kā nā jī lā sō bā chāng dām jī lā sō bā tēnzhē jīk tēnzhē nā mā rā yōng sī bā rē tēnzhē tē sō lā kē sēr zō tē jīk lō nō yō kā tā pshī yōng Bechay na kaki yaan chom jila soba, tindra yorin yaan paa na tindra zo ma na maa dab jila soba. Tindra zi yabu zo ma xin, jingdi dendu so tubo la soba, cedin goro go. Nyini longda yabu zo ma xin, tindra jik cikdi so ne jila soba. Labar di gisik la soba, jingsik la soba, ne jila soba, nyinka yore. Tindra yin sadi, tindra so yinji miji nenga da so haa koba go ne, tindra yi ce rinpo so je. Noni begu soba riba, noni hii gaya doka, menha lo so ma riba. Ce le tar soba ma yinba, yana men chakba ma yinba, yana loba ma yinba. Tēnzhē zōjō. Tēnzhē lāqbār dō tūsū dēyāng chāmbō jī, bēchā nā nīyā jī gā wāntā tāng nā jī ngā rū kū tūsū zōnzhō, xiokbā, yā nā gōmī tūsū zōnzhō. O tēnzhē jī sāmā dā sō jāgzī zēdē bā māyīng bā tūkā, yā nā jī nīmā dā mē lā sō bā gā chārū chāmbō yō sā tēnzhē māyīng bā, tēnzhē nē dē wēn bā. Jī kākū sīmbō yu sār gō, jī yāndā nō yuñ lā sō bā tēnzhē xiokīñ chāmbō mē sā, tēnzhē jī ñam gā bō, tēnzhē kākū sīmbō yu sā gā nē tēnzhē. Tendele zoji nenga chimbori. Temisi jing rohin rohin da zangwa jiongji sin disgale chimbora.
1: Ore.
0: Tendele jing donde kyun na gigin cedin saja de wixin chamba, dutsu de wixin chamba. Tene labar do rangang lochu dan tunba ki lujong zoji nenga chimbori. Tema do jing lo yunba ki lujong zoji de gengo gu zuyken tata deji mara. Gengo zoji de ruba sop sop re, ruba cha labo re, nene tende cha ya nyinga yo re. Tene jing rangang dan tunba ki lujong kyo zha yin dan, changa manyong dan, dutsu rintong dan, tenso rangang dan chamba ki lujong damji de nenga chimbori.
1: Naso. Sengi naba. Tata che che se ge bilin se dana, byo jo long tre nyi tre le kong, kange long tre che, de tang lan tre shi bilin se re. Tien de lin se na la, byo ra cho jo min tse kan ke, men pa mo ra pa yun pa, gen ka ten nima la ten tre shu ni, tsa long lu zon ke ko la lima shu ye ye, namba tse mun tin nga tse lin se se ro. De tang dana, tsumin si shu pu, tsumin si shu, de tang ka la yong.
2: Luisin dina tuen dang di xin yi tuen dang di xin luisin de lin zhong
1: de ne ge bei mu yi ge zha long lu zhong ge zhong kong zai na qi de zai na
0: ta de en zhe ren ge bei ku suo zhe ba ge zha long lu zhong zha zai na ta ngo tang bo ne ge san na de ne du rap ji ba ne zuo gu san ge san san zhe zhen zhe zhe na di kaosu la teni lochin bero zana rugo, lochin bero zana ge chungkur nyada kajur shibade, teni tan zeno go. Tende yin sadu, te tawe yin na, teni lochin bero zana yin na ta, jingni bogo rinne tsama.

0: Don't zili xie nao, mi su di yue li. Gazong, nga zui nian ka la, ken zin de pa xiu nian, nyan dung chung kong tong.
1: Ya, qin zung ge di ngoma yin nan zha men nan zha. Tao ri nian cong yong jing di ngon la ta nian. Nian zhi di hu no ma zui nian, tu jie jie ge. Ya, tong hu.
0: Ya.
2: Se ka zong lo. Mūshū lō chēnyi, rāyā yīr sēyōng, tārōng chēnyi pūtāng wūrī. Tērī gōmō, tsātōng dētōng, nāngkī kārī lā tāne, ngā tsō tō nyāntō khatū chōnā nī.
1: Dējī tōng sī jī gōmō, dzē mē khatū chōnsā tēndī, ngā mē sē jū mā rīyā, rū, khatū chōnsā rū.